0: 00387-631-45-711. Dobrodošli u Valentino Dreams. Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Dobro jutro u srijedu. Jeste mi dobro, dragi prijatelji, jeste da se odmorili, da ste nešto lijepo sanjali, da ste danas spremni za izazove, pa ukrižajte se s njima i neki uspješan dan. Ja sam vam pratnji u jutarnjim trenucima kroz najbolje mikseve koje ćete imati ukoliko budete uz ORV frekvencije. Neki dopadljiva srijeda.
1: Dobro jutro, Miroslav.

Kako ovo fino djeluje razbuđujuće u jutarnjim trenucima, nezaobilazno je da li vozila vozio, bili vi na poslu ili jednostavno odmarate kroz dane godišnjega odmora, neka svira dobar zvuk, da ne tražim tamo svoju neku playlistu, čačkam, oduzima mi vrijeme, još poneki pozdrav ovako, pristigne sa radio frekvencija, kud ćeš bolji zvučan ugođaj. Javite mi se, Viber je aktivan, broj u studiju 063 422

počela nova školska godina. Iskoristit ćemo priliku najprije da svi đaci, prosvjetari, ostanu zdravi, da bude dosta dobrog vladanja, dosta petica, osmijeha na licu, zdrave dječje igre.

preskočiš ponedjeljak, pregrizaš utorak. Već sada kad je radni dio dana u pitanju, mnogi lakše dišu. Zar ne? Srijeda je, jutro koje živimo.

Volite li odmah na jutro nekome izmamiti osmijeh ili eventualno ukrasti isti? Ajde, uputimo jedan osmijeh baš sa ono i pokazanim zubima za srijedu, što može biti i udica bačena za dobar osjećaj kada završite sve zavrzlame, odnosno obaveze, pa se malo i relaksirate. Zabavite, kako već imate u planu ili nemate. Hoćete spontano, sve jedno. Nastanite.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na ORD.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Europska komisija spremna je razgovarati o praktičnim rješenjima za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana, koji zbog posla moraju provoditi više vremena u zemljama Schengena, ali nema u planu mijenjati postojeća pravila o boravku. Vozači, podsjećamo, traže da im se dani provedeni u Schengenu ne bi računali u ograničenje. Nakon što je njemačka vlada optužila Rusiju za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, odlučila je odgovoriti nizom mjera, uključujući zatvaranjem Ruskog kulturnog centra u Berlinu. Moskva odbacila optužbe kao neutemeljene, apsurdne i kaže suprotne zdravom razumu. Europska unija je stala uz Njemačku nakon pokušaja napada dronom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila da hibridni napadi neće ostati bez odgovora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da američke snage napadaju iranske ciljeve u blizini Hormuzskoga tjesnaca. Iran je izveo uzvratne udare na položaja SAD-a. Najave obiju strana da će odgovarati na međusobne napade pokazuju koliko se brzo taj sukob može ponovno preliti u otvoreni rat. Kreml najavljuje. Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi održati trilateralni sastanak s kineskim i američkim predsjednicima Xi Jinpingom i Donaldom Trumpom na predstojećem samitu Azijsko-Pacifičke ekonomske suradnje, a koji će biti održan u 11. mjesecu. Europska komisija pojačala je regulatorni nadzor nad umjetnom inteligencijom. Stižu najstrožija pravila, a posebna pažnja bit će usmjerena na moguće širenje nezakonitog sadržaja, rizike i negativne posljedice na mlade. Milijarde ljudi padaju u zamku i društvene mreže ne mogu ukrotiti. Algoritmi su napravljeni tako da korisnike zadrže što duže na platformama, a rezultiraju pojavom anksioznosti, depresije, nezadovoljstva vlastitim tijelom. Stručnjaci pozivaju na sigurnosne standarde, kao i drugi proizvodi koji ugrožavaju korisnike. Sport. Ljetni nogometni prijelazni rok završen je u ligama petice. 10 najvećih transfera ostvarili su engleski klubovi. Top 3 najskuplji transfer napravio je Manchester City za Enca Fernandeza iz Chelsea, 146 milijuna eura. Chelsea je Morgana Rodgersa od Aston Ville kupio za 138 milijuna, a opet Manchester City je Eliota Andersona Nottingham Forestu platio 135 milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i najviše dnevne temperature od 27 do 32 Celzijeva stupnja.

0: ćemo nastaviti polako, ali sigurno misiju koju smo započeli u 7.00. Razbuđivanje ili tek buđenje? 8 sati 11 minuta, dobro jutro. Prvi put onima koji nisu uz nas od početka. Nastavak dobroga jutra za sve vas koji zajedno sa nama idete u svoju misiju kroz srijedu. Drugi dan, 9.2.26.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: 19 u plusu uz zrake sunca, rekao bih. Prijatno je sada vani, otvorite prozore, vrata, neka malo uđe čistoga zraka ukoliko to već niste učinili. Prije što opet zaprži, ali neće biti nesnosno kako je bivalo kroz ove toplinske valove u ljeto. Tekući. Ljudi, pa da, preskočeni ponedjeljak, utorak, sada već mnogi lakše dišu. Vikend se nazire, iako ima prvo ono odraditi što bi se kazalo na putu situirano. Nek ništa nije opterećavajuće, nek ide sve lako kod šale ili kod ruke.

najbolje lomi krevete, što bi rekli, jel da, kao maš uput u svoje pjesmi, jel? Mislim, ono kad imaš dosta slobodnog vremena, pa i za spavanje. A oni koji su vrijedni definitivno, nemaju baš previše vremena. Ekipa je poranila, kažete, ma odmah iza četiri bili u pogonu. O, pa svaka vam čast. To je bilo prije ovog pjetla kojeg smo čuli, ili pjetlića u pjesmu. Pola radnog vremena već odradili. Definitivno ćete iskoristiti dan na najbolji mogući i plodonosniji način. Slušali pjesmu i više od toga, ide leteći odred. I dobar primjer svima drugima koji oklijevaju. A poželjeli bi nešto čuti ili kazati koju, napisati koju, slobodno. Viber studijski ORV broj interakcija na 0634 22 126.

0: baš nije bio zlopamtila. Pamti samo lijepe dane. A neka radi svoga boljega osjećaja, vjerojatno je to najbolje. Niko ništa nije pitao. Kako vam se čini to, odnosno kad se vratite malo kroz ljeto koje je polako, ali sigurno u onoj svojoj zadnjoj dionici, jel pamtite ili ćete pamtiti po nekim lijepim stvarima? Ja se iskreno nadam da da. 8.23, ukoliko se žuri bilo kamo, a ukoliko imamo informaciju dok vozimo pred rubriku Prometna centrala, vi to mi dojavite, pozvaću ime vozača, zahvaliti odmah na broj 063-422-126. Kratko reklamno, pa ćemo opet svirati.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
3: Ljeto uz OMV.
4: Dobro jutro sa vama.

0: se vama smjere sviđa.
1: Šta bi vi voljeli čuti? Jel, možda nisam od jutros nešto pustio, a što bi vi voljeli? Na koji način će vas uraditi zvuk? Recite, slobodno iskažite svoje mišljenje, interakcijski, Viber studijski 063-422-126. A obzirom da je prepolovljen pun sat, u ovom slučaju 9. po redu kroz srijedu, vrijeme da se obratimo vozačima. Dobro jutro, poželjet ću i u BH Automotor Klub. Pitati vas najprije, kako je stanje jutros na cestama, imate li za uvod kazati više vozačima?
2: Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.
1: Škola je jučer počela, đaci se vrzmaju okolo, dodatni oprez uključiti. Tuzla, grad, bulevar drugog korpusa, radarska kontrola, isto kao i u mjestu Duboki potok, Srebrenik, poveznica Srebrenik-Tuzla. Je li dovoljno za ovaj dio, pa ćemo i kroz Zeničko-Dobojski kanton, ali prije toga bliže okruženje, poveznica Tuzla-Bijeljina.
2: Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone.
1: To su te izmjene zbog onih radova. Koliko su trajali da smo i zaboravili kako je tom trasom ići ono bez da nam nešto misliš posebno. Zeničko-Dobojski teritorij. Radar je u Žepču u Brankovićima, mjesto Jelovac teritoriji Maglaja i tu priča završava. Ali ne i u rubrici. Kako je stanje na graničnim prijelazima, molimo vas još za ovo javljanje.
2: Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Hvala vam lijepo za sve ove informacije i vama vozači koji ćete prijaviti još nešto. Na Viber studio broj 063-422-126. Ajde, ako nema ništa, ima dobra pjesma. Idete, idemo protutnjice. Samo zvuče, naravno, kroz ovo još što nam je ostalo od jutra, pa prije podnevno druženje.

0: recimo pojesti za doručak. Op. Kako?
1: Da ne izmišljamo sad, jel da?
0: Da, nekći hrska. Pa dobro, orašasti proizvod. Nekći kroasan, nekći tako ono. Pa daj da se čovjek najede, šta da ne izmišljamo to sad po ovoj onoj recepturi. U stvari, kako tko? I šta, eto, mi počnemo pa pričati nešto što nema niti, recimo, potrebe, niti mjesta i vrijeme ima. Počni dan sa onom blagom, dopadljivom dozom, besmislica, slobodno. Mislim, ono i vi u svom jednostavnom trenutku koji proživljavate sada, da li je na poslu ili u nekoj drugoj prilici. Mislim, dođemo ono kao dobri friendovi, jel da, pa možemo da otvorimo i kažemo, može ovako, može onako, aj, aj, aj. Jeste na poslu, niste na poslu, radite još, idete na carski red, ne, pardon, idete na... Dionici, uhvatite se u koštac sa svim izazovima u srijedu. Možeš nas slušati na radiju, na frekvencijama, tu smo online, aplikacija, službena stranica, kako god, Viber studijski broj, sve je tu, www.valentino.bh.com, mi smo na 063-422-126. Kolonija, hoćemo malo promijeniti pravac, hoćemo. Svega mora biti, tako to ide kod nas. Urbano, regionalno i svjetski. Majka.

To radi vam nekada i razredno sa kolonijom. Više ljudi, hvala vam lijepo. Evo da izvijestim po pristizanju pošte, odnosno upozorenje vama koji vozite. Radarska je. Dajete potvrdu, prisutna u Tinji. Tinja, Srebrenik, poveznica Tuzla. Kod Gazpromova je južna magistrala, također grad Tuzla. Hvala reporterke, reporter. Šivamo dalje, zdrav način. I da je sigurnost izražena prije svega za vas koji vozite i sve druge sudionike u prometu.

si. O, pa imamo i divne dane, a pogotovo izražen današnji divan dan. Recko, neke najdivniji i bolji, ljepši, no što se zamišljamo. Da je naravno, na svakom životnom polju. Bolji, ljepši nego bilo koji prethodni, a da će izdominirati ovaj svaki dolazeći. Šako ja to plasiram, ono, rođendansku čestitku, koliko raje slavi, uz onu rubriku ljubavni horoskop, to ćemo provjeriti u idućem satu. I sve po redu kroz divan dan.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5 MHz.

0: Evropská komisija spremna je razgovarati o praktičnim rješenjima za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana koji zbog posla moraju provoditi više vremena u zemljama Schengena, ali ne planira mijenjati postojeća pravila o boravku. Vozači traže da im se dani provedeni u Schengenu ne računaju u ograničenje. Nakon što je njemačka vlada optužila Rusiju za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, odlučila je odgovoriti nizom mjera. Moskva je odbacila optužbe kao neutemeljene, apsurdne i, kažu, suprotne zdravom razumu. Europska unija je stala uz Njemačku nakon pokušaja napada dronom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila hibridni napad i neće ostati bez odgovora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da američke snage napadaju iranske ciljeve u blizini Hormuza. Iran izveo uzvratne udare na položaje SAD-a, a najave obiju strana da će odgovarati na međusobne napade pokazuju opet koliko se brzo taj sukob može ponovno preliti u otvoreni rat. Kreml najavljuje. Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi održati trilateralni sastanak sa kineskim i američkim predsjednicima Xi Jinpingom, Donaldom Trumpom, a na predstojećem samitu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje u 11. mjesecu. Europska je komisija pojačala regulatorni nadzor nad umjetnom inteligencijom. Stižu najstrožija pravila, a posebna pažnja bit će usmjerena na moguće širenje nezakonitih sadržaja, rizike i negativne posljedice na mlade. Milijarde ljudi u svijetu padaju u zamku i društvene mreže ne mogu ukrotiti. Algoritmi su napravljeni tako da korisnike zadrže što duže na platformama, a rezultiraju pojavom anksioznosti, depresije, nezadovoljstva vlastitim tijelom. Stručnjaci pozivaju na sigurnosne standarde, uvesti ih kao i za druge proizvode, kažu, koji ugrožavaju korisnike. Ljetni nogometni prijelazni rok završen je u ligama petice, 10 najvećih transfera pokazuje potpunu dominaciju Engleza. Top 3. Najskuplji transfer napravio je Manchester City za Enza Fernandeza iz Chelsea, 146 milijuna eura. Chelsea je pak Morgana Rodgersa od Aston Villa kupio za 138 milijuna. I opet Manchester City na trećem mjestu, Elliot Anderson iz Nottingham Foresta, plaćen je 135 milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Ove srijede sunčano uz manju na oblaku, dnevne temperature od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljsko

0: još ljeto na produžetke da igra ili povrat ljeta, neko, daj Bože da malo stiša svoju snagu. Šta biva. Pa dobro, sad je na onu skroz prijatni. 21, 22 Celzijeva stupnja.
1: Ljeto uz OLB.
0: E, da, nastavljamo misiju. 9:05 minuta. A vi kako ste? Razbudili se? Podršnjaka više nema, sneni. Trepavice, nije teško. Gore dolje nije, sem koliko nisu one dograđe.

ne možemo jamčiti 100% sigurnost, ali se trudimo doprinijeti istoj. Mislim da dok vozimo kroz rubrike Centrala, Prometna, ORV-a, svako malo ili svaki puni sat, ovakve informacije koje pristižu, obzirom da uživo radimo, plasiramo ih kroz eter, provlačimo. Inspekcijska je kontrola prisutna u mjesto Duboki potok, Srebrenik naravno, Tuzla, Oraš je poveznica. Policijsku patrolu još smo, pa to je ono, u kratkom razdoblju, jeste opet u Tinji, PP, rutinska kontrola na cesti. E da, Igore, hvala ti lijepo za ove dojave. Pa zašto? Pošto je učestalo, jel da? Valja nama poplaćat sve ono, i aj one baška budžetske rupe, nego sad ovo posebno kako idu izbori, valja neko i one jumbo plakate poplaćati, jer to su dodatni troškovi, jel da? E sad, Ibrahim, hvala i tebi lijepo koji si kazao. Županijska inspekcija na ulazu u Orašije prema granici. Hvala ljudi. 063-422-126 za ovakvu neku dojavu dok vozite. Ne mora ništa biti, ničim ne uvjetujem. Dajte samo neki dobar prijedlog za hit. Imate nešto napomenuti, nekoga na ovaj onaj način malo milozvučno prozvati ili za svoju dušu, radnu ekipu, kako god.

0: 9.32. Vozimo se, ništa se nije promijenilo, bar po službeno baratanjem informacija. Što kaže iz Bihamka, utvrdimo gradivo.
1: Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje se obraća regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.
0: Još par minuta, MUP je najavio, radarska kontrola je kroz Tinju, Srebrenik, Tuzla, Orašje. Radarska je počela i u mjestu Radina, teritorije Banovića, kroz Tuzlanski kanton. Imamo i informaciju za poveznicu Tuzla-Bijeljina.
1: Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone.
0: Eto, radovi su trajali i ograničenja 312 godina, sada je konačno sve u redu. Produžimo dalje i do Zedo teritorija, Zeničko-Dobojski kanton, raspored je po biltenu ovakav. Radar u Brankovićima, u Žepču, Jelovac, Maglaj i za nekoliko minuta bit će i Heće potkovano radarskim. Teritorije centra, granični prijelazi, zna biti gužvi, pa ono na intervale kolona, ali trenutno se ne čeka duže od 30 minuta, ako se ne varam.
1: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Ne varam se. E sad, ukoliko vi imate informaciju više ili jednostavno dok vozite prijedlog za neki dobar hit, javnite mi to za jazz, sve na Viber studijska brojka 06342211.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Sve jasno.
0: ORV.
4: To je to.
2: U eteru.
4: Sebe i Bebiška pjevaju malo prije, ljubi se satima. Ali valja steći preduvjete za to. Valja imati kristalno čiste i zdrave zube. Čuli smo gdje i koja je adresa za takvo nešto. Ništa, pa ovo čini mi se dok ili iz Srebrenika, da ne kažem, Brčkog Oražja do Tuzle stigneš, treba ti viza. Još jednu patrolu ste, kažete, snimili i to kroz Zemihatoviće. Pa to sve u par kilometara, ono, vrebaju. Iskače se sa svih mogućih strana. Hvala lijepo ljudi u svakom slučaju. Ne može nama ništa promaći, ono, u letu hvatamo komaca. Zato što ste produžena desna ruka moja dok vozite, a i na svaki drugi način idemo tu interakciju dovesti još na level iznad 063-422-126. Viber je broj, neko što ništa, a za uzvrat i zvučno kroz

0: Ana Jahović.
1: Ajmo provjeriti kakva je uvertira za dnevno u srijedu, ljubavno polje. Kratko jasno, ono riječ dvije. Nećemo stići cijeli horoskop, ali ćemo to u idućem satu. Okej. Za znakovlje kažem, ovako vele astrolozi. Danas je uspješan dan ljubavno za ovna, a napomena bikovima, malo se više potruditi. Blizanci su danas ljubavno originalni, a rakovi na dobitku. S druge strane, lavovi u očaju. Djevice za ljubavno raspoložene. Page, aha, došli ste sada pod našu kapu. Razdoblje je djevica, pa vi vidite kako ćete i šta ćete. Page su komplicirane u ljubavi danas. Škorpioni, pa ne znaju jesu pošli ili došli. Strijelci uživaju podršku partnerice ili partnera. Jarac je umoran od ljubavi. Vodenjaci su prijatelji s vremenom, a ribe grizu, odnosno ne odstupaju. Ček, ovo ribe kad su u pitanju, je li to govorimo o piranama ili o, ne, o horoskopskom znaku.

0: vjenčanja i snova u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Evropska komisija spremna je razgovarati o praktičnim rješenjima za profesionalne vozače iz BiH i Zapadnog Balkana, koji zbog posla moraju provoditi više vremena u zemljama Schengena, ali nema u planu mijenjati postojeća pravila o boravku. Vozači, podsjećamo, traže da im se dani provedeni u Schengenu ne računaju ograničeno. Nepoznat predmet eksplodirao je jutros na željezničkoj stanici u Augsburgu na jugu Njemačke. Dvije osobe su ozlijeđene. Detalja više nešto kasnije kazali su iz MUP-a. Nakon što je njemačka vlada optužila Rusiju za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, odlučila je odgovoriti nizom mjera. Moskva je odbacila optužbe i nazvala ih neutemeljenima, apsurdnim i suprotnim zdravom razumu. Evropska unija stala je uz Njemačku nakon pokušaja napada dronom u Leipzigu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da hibridni napadi neće ostati bez odgovora. SAD izvele nove zračne napade na ciljeve u Iranu, nakon čega je Teheran noćas uzvratio napadima na američke interese u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Iraku, što je dodatno pojačalo strahove od šireg obnavljanja neprijateljstva. Kreml je najavio, ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi održati trilateralni sastanak sa kineskim i američkim kolegama, Xi Jinpingom i Donaldom Trumpom, a na predstojećem samitu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje u 11. mjesecu. Evropska komisija pojačala je regulatorni nadzor nad umjetnom inteligencijom. Stižu najstrožija pravila do sada. Posebna pažnja bit će usmjerena na moguće širenje nezakonitih sadržaja, rizika i negativnih posljedica na mlade. Milijarde ljudi padaju u zamku i društvene mreže ne mogu ukrotiti u glavi. Algoritmi su napravljeni tako da korisnike zadrže što duže na platformama, a rezultiraju pojavom anksioznosti, depresije, nezadovoljstva vlastitim tijelom. Stručnjaci pozivaju na sigurnosne standarde hitno, kao i drugi proizvodi koji ugrožavaju sigurnost. Sport. Završen je prijelazni rok u ligama, nogometnim ligama petice. Listu 10 najskupljih transfera pokazali su Englezi. Potpuna dominacija, a iz topa 3 najskuplji transferi napravio je Manchester City, i to za Enca Fernandeza iz Chelsea. Platio 146 milijuna eura. Chelsea je pak za Morgana Rodgersa iz Aston Ville platio 138 milijuna, dok je opet Manchester City za Eliota Andersona Nottingham Forestu iskeširao 135 milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, kažu meteorolozi, uz manju naoblaku i dnevne temperature od 27 do 32 Celzijeva stupnja.

maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje. Slušaš ORV Radio.

partnericu, partner. Ciljena osoba, jel da? Moraš ljubiti. Do kajanja. Dobro. 10 je sati, 19 i pol minuta. Koji ritam vamo pašem, treba li pogađati žanr ili ćemo ovako random? Nećemo, ništa nije kod nas random. Ono kad radimo live smo, uživo smo, onda osluškujemo i šta vama paše, pa onda zajednički moderiramo na nešto od vas poželjeno, dodamo jednu, dvije traku koja se lijepi za... Onda promijenimo smjer, ako ćemo totalno, brutalno promijeniti, onda se oglasimo da ne bude kao bodežom odsječen zračni prostor. Kažemo koju riječ, ima ona smisla ili nema, nećete nam zamjeriti, bitno je da smo opuštenzija zajedno sa vama, dežuramo u bazi na Viber broju 063 422 126.

0: je 11. Vozimo se dalje. Na redu je rubrika Prometna centrala. Opet najavljuju do kraja visoke dnevne temperature, jel? Opet.
1: S obzirom da su meteorolozi do kraja ove sedmice najavili izrazito toplo vrijeme sa visokim dnevnim temperaturama, molimo vozače da tokom vožnje budu maksimalno oprezni i da unose dovoljne količine vode u organizam.
0: Hoće ove sedmice okrenuti malo drugčije nego bele. Subota bi trebala biti po najavama sinoptičara. Najtopliji dan, 37-38 u hlad, bar kažemo takve su najave. E sad, nema nekih posebnih upozorenja iz Bihamka trenutno. Malo se stišala ona jutarnja zavrzlama, gužvanje previša, prevelika koncentracija automobila u gradovima, a i okolo u naseljima dijelom. Nema gužve na graničnim prijelazima. I opet u napomeni ono kad se pa ljudi budu vrzmali, ne znam, poslije posla ili kako već, tamo negdje. Iza 3 do 5, pola 6. Ajmo mi provjeriti šta su bilteni najavili za ovaj tajming ili satnicu 10 do 11. Oko rasporeda radarskih kontrola situacija je sljedeća. Tuzla grad, ulica Kulina Bana. Radar lovi još par minuta u Brankovićima u Žepču. Jelovac, Maglaj i Heće teritoriji centra na Zeničko-Dobojskom teritoriju. To je to. Reporterke, reporteri, vozačice i vozači. Ono moje karikirajuće, zabricajte informaciju o meni, a ja ću po PS-u i kratkim svjetlima plasirati informaciju upozorenja u eter odaslati svima koji ste za volanom. Dođe vam ono, sami ste kazali, nešto kao suvozač, da napomenemo to, to, to i to. 0634221 26 je Viber broj.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim OM.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11. je vijesti na ORV-u.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Europska komisija spremna je razgovarati o praktičnim rješenjima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i sa Zapadnog Balkana, koji zbog posla moraju provoditi više vremena u zemljama Schengena. No, kažu, nema u planu mijenjati postojeća pravila o boravku. Podsjećamo, vozači traže da im se dani provedeni u Schengenu ne računaju ograničeno. Nepoznat predmet eksplodirao je jutros na željezničkoj stanici u Augsburgu na jugu Njemačke. Dvije su osobe ozlijeđene, više detalja kasnije. Nakon što je njemačka vlada optužila Rusiju za nedavni pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, odlučila je odgovoriti nizom mjera, uključujući zatvaranjem Ruskog kulturnog centra u Berlinu. Moskva je odbacila optužbe kao neutemeljene, apsurdne i suprotne zdravom razumu. Europska unija je stala uz Njemačku nakon pokušaja napada dronom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da hibridni napadi neće ostati bez odgovora. SAD izveli nove zračne napade na ciljeve u Iranu, nakon čega je Teheran uzvratio napadima na američke interese u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Iraku. To je dodatno pojačalo strahove od šireg obnavljanja neprijateljstava. Kremlj najavljuje. Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi održati trilateralni sastanak sa kineskim i američkim predsjednicima Xi Jinpingom i Donaldom Trumpom. I to na predstojećem samitu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje u 11. mjesecu. Europska komisija pojačala je regulatorni nadzor nad umjetnom inteligencijom. Stižu najstrožija pravila, a posebna pažnja bit će usmjerena na moguće širenje nezakonitih sadržaja, rizika i negativnih posljedica na mlade. Milijarde ljudi padaju u zamku i društvene mreže ne mogu ukrotiti u glavi. Algoritmi su napravljeni tako da korisnike zadrže što duže na platformama, a rezultiraju pojavom anksioznosti, depresije, nezadovoljstva vlastitim tijelom i većim problemima. Stručnjaci pozivaju na sigurnosne standarde da se uvedu, kao i drugi proizvodi koji ugrožavaju krajnje korisnike. Sport. Završen je ljetni prijelazni rok u nogometnim ligama petice. 10 najvećih transfera pokazalo je potpunu dominaciju engleskih klubova. Najskuplji transfer napravio je Manchester City za Enza Fernandeza iz Chelsea, 146 milijuna eura. Chelsea je pak za Morgana Rodgersa izdvojio od Aston Ville 138 milijuna eura, dok je opet Manchester City kupio Eliota Andersona od Nottingham Foresta, plativši 135 milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili sunčano uz manju na oblaku i najvišu dnevnu temperaturu između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: se pjeva o brodu luđa. Ako mi ćemo reći, ajmo zaveslati dalje ljetne ili globale hitove sa playlistom RV Radija. Lakše dišu puno oni koji su morali poraniti pa zagrabiti za obavezama rano jutros. Evo, prošlo je 11 sati, precizno 1:08:30. Dokaz da smo live tu na vanjsko-temperaturnim živinim vrijednostima u termometru 26 do 28 u plusu. Pa ovo je još podnošljivo, nije nesnosno.
1: Ljeto uz ORV.
0: Pa potpisali bismo da bude još malo ovako, ali bit će i onih poremećaja kada ćemo se baš kuhati. Ljudi, sada sam posložio jedan blok po vašemu navođenju. Neka idu kad zamirišu Jorgovani, neka ide, da li si to ti, pa malo Ferrarija, pa onda opet trende ljetnog lepršavog plesnog ritma, pa ćemo onda opet po pjevačima. Ljudi danas sa scene razdvajaju recitacije i pjevače. Eto, neka bude kako kome šta paše u žanu. A vi iskažite svoje mišljenje. Dojavite mi neko šta ništa na Viber studijski broj baze 063-422-126. Šta kaže za srijedu? Srijeda je dobar dan za rješavanje administrativnih poslova, a i najljubavniji dan u tjednu. E sad, vi znate kako ćete.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: sasjati i sa informacijama vozačima kroz rubriku Prometna centra. Stanje na cestama, pa uredno je sad zasad. Hvala Bogu, nema niti dojava što svaki dan bilježimo smjenama. Da bilježite neke prometne nesreće, ispade na cestama i slično. Škola je počela, budimo dodatno oprezni. 30-40 kako u blizini koje škole zbog pravca na kojem vozite. Pridržavajmo se ne samo zbog zakonskih odrednica, nego da bismo od ne daj Bože sačuvali i naše klince. Raspored radarskih kontrola je sljedeći. Kad je ovaj sat u pitanju, MUP-ovi su okolo najavili. Radari vrebaju, pa pratnica žepče, Jelovac Maglaj i Heće teritorij centra. Na graničnim prijelazima za sada ne bilježe se gužve.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: S obzirom da su meteorolozi do kraja ove sedmice najavili izrazito toplo vrijeme sa visokim dnevnim temperaturama, molimo vozače da tokom vožnje budu maksimalno oprezni i da unose dovoljne količine vode u organizam.
0: Sretan put, ugodnu vožnju želim vam, ORV Radio.

sam na pravcu ljubavi. Idemo provjeriti šta kazuju astrolozi za ovu srijedu. Po horoskopskom znakovlju, dnevni horoskop zvuči ovako. Obnovi Isu više ste se otvoreno postavili prema jednoj osobi u znaku raka. No u suštini to vam nije trebalo. Ostavljate utisak jake osobe, ali s dozom nestrpljivosti. Vikovi su na redu. Uporno izbjegavate susret sa jednom škorpijom. Pazite da vam se ne desi ono što u stvari i ne želite.

Bliznici. Bliznici, poruka ljubavi je u fokusu ste razgovora s partnericom, partnerom, pa se u tome i prepoznaje vaš originalan stav prema svemu onomu što se plasira. Eto, ne date za najavanje, je li to? Rakovi. Osjećate dozu ljubomore kod partnerice ili partnera, niste jedini u lošem ambijentu i onda se savjetuje povremeno promijeniti odnos, odnosno način na koji doživljavate određene stvari. Lavice, lavovi, ne morate se spuštati na nivo koji vam odavno ne odgovara. Ukoliko je tu još osoba na koju često mislite, ne očajavajte zbog svoje hladne strane srca, jer takva vam osoba nije niti potrebna. U, kako su oni ovo izravni, je. Djevice, vi ste raspoloženi za jači ljubavni trijumf sa osobom s kojom trenutno imate poveznicu. Smatrate da ne smije biti pravila u emocijama. Vage, kako vagate ljubavno srijedo? Na način da i suviše ste svoji, pa se neće dogoditi nešto posebno koliko vam priđe osoba za koju ne želite da je u vašoj blizini. Imate izbor. Škorpioni, očekujte prijatan susret sa osobom koja vam imponuje već određeno vrijeme. To znači pripremljen teren, jel da, sada ide u klasičnu realizaciju. Strijelci, kako ćete vi ili s kojim lukom i strijelom danas ustrijeliti dan? Rakove, prave s vama kao poveznicu, pa sad osjećate da ste malo više u mašti i da se konkretno nije desilo, ali ste skeptici da se desiti i neće. Kaže, vi ćete to vagati još određeno vrijeme. Jarac, i suviše ste radili, na sebi niste stigli da se posvetite nekome određenom, e sad ćete polako, ali sigurno okrenuti jedan novi, a konkretan list. Dobre. Vodenjaci. Vodenjaci, vama se dopada jedna osoba rođena u horoskopskom znaku, djevice. Imponuje vam već neko vrijeme. Vi ste dobrano u oblacima ovaj put i onda možda bi bilo dobro da se okrenete i sebi, izvagate sve, a onda ćete spoznati sami što će vam donijeti dolazeće vrijeme. I još imamo ribice na kraju začelja kolone, ali jednako važne kao i svaki drugi znak. Dugo je bilo zatišja u ljubavi, konačno ste odlučili na čiju ćete se stranu okrenuti i idete sada konkretnim koracima kako biste promijenili svoj status koji je već predugo na snazi. To je to. Malo je bilo sa zastajkivanjem nespecifično meni, ali to je zbog njihove trake koja mi je proslijeđena, pa sam čekao i eto, i sa blagim zakašnjenjem, 15 minuta pred podne, dnevni horoskop, ali ja ću probati prebaciti lopticu iako smo svi jednako krivi. Sretan rođendan i još jednom svima koji slave na datum 2.9. To je taj vaš divan dan, neki najdivnije. To je moguće i bolje no što ste isplanirali. Od osobe rođene, a i koje vladaju u ovom razdoblju, u znaku djevice.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Podne je vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5 MHz.

0: Predstavnici sindikata rudara pozvani su u zgradu entitetske vlade u Sarajevu sa resornim ministrom na sastanak. Nakon niza neispunjenih obećanja, nezadovoljni rudari stigli su ispred vlade Federacije BiH. Isplaćena im je samo jedna od 4 zarađene plaće. Ogorčeni rudari poručili su da ukoliko se problemi ne riješe, doći će na iduće prosvjede u Sarajevu i sa članovima obitelji. Aleksandar Vučić čini se prelomio. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25.10. Narodna skupština Republike Srbije trebala bi biti raspuštena već u idućim danima. Nepoznati predmet eksplodirao je jutros na željezničkom kolodvoru u Augsburgu na jugu Njemačke. Ozlijeđene 2 osobe. Rusija upozorila Njemačku da bi njene optužbe na račun Rusije mogle dodatno pogoršati odnose dvije zemlje. Moskva kaže da za optužbe hibridnih napada moraju postojati konkretni dokazi. Europska unija je stala uz Njemačku nakon pokušaja napada dronom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da hibridni napadi neće ostati bez odgovora. Kroz Hormuški tjesnac jučer su prošla samo 4 teretna broda. Znatno manje nego dan ranije kada ih je bilo 10. Znatno manje i od 10-dnevnog prosjeka od oko 13 brodova. Ovo su pokazali preliminarni podaci o pomorskom u prometu objavljeni danas. Kreml najavljuje, ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi održati trilateralni sastanak sa kineskim i američkim predsjednicima Xi Jinpingom i Donaldom Trumpom na predstojećem samitu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje u 11. mjesecu. Forbes je objavio najnoviju listu 10 najbogatijih ljudi na svijetu. Desetorica najbogatijih zajedno posjeduju nevjerojatnih 2,8 biliona dolara. Elon Musk ponovno je na vrhu i značajno je povećao svoje bogatstvo na nestvarnih 892 milijarde dolara. Sport. Drugi tenisač svijeta, Njemac Alexander Zverev, plasirao se u drugo kolo US Opena. Bio je bolji teško u meču sa 5 setova od Talijana Lorenza Sonega. Plasman u drugo kolo osigurali su i Gael Monfils, zatim Struff, Talijan Musetti. Drugo kolo kod djevojaka iz topa 10 ostvarila je 4. tenisačica svijeta, Amerikanka Coco Gauff.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana meteorolozi su najavili sunčano uz manju na oblaku i dnevne temperature između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Vijesti obiteljskog kanala.

nastupa trend novom zvučnom pečatu u zadnjem satku naše družbe koja će potrajati do 13.05. Slobodno u muzičku kuticu ili čupok SRB. U ovom razdoblju izaberite i vi 063-422-126 Viber i ORV broj, dok se još uvijek živa kreće na posve prijatnih ljetnih između 29 i plus 31 Celsius.

0: sve obaviše ako treba kroz svijet.
1: I naravno da ne. Ne moraju biti samo novi hitovi.
2: Obiteljski radio. Kralj Etera.
1: Evo dva, nešto malo starija.

Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

9 sati 23 minuta. Prepusti se ritmu. Kad ljeto pokazuje svoju vruću stranu, ti uzvrati užareno i neka te dalje vozi kroz dan, ljetni vrući ritmu.

0: kako do podne bili, prošlo je već, evo skoro će pola jedan, 12 sati, 28 minuta. Vozači ne smiju biti hendikepirani za svoj info.
1: Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.
0: Sigurnost na prvom mjestu, a onda i sve drugom. Imamo li MUP-ovske dojave okolo za ovu satnicu između 12 i 1? Neki radar na vašoj dionici? Ukoliko ja nemam saznanja, zamolit ću vas u ime drugih vozača da mi plasirate informaciju. Proslijedite, besplatno je na Viber studijski broj 063-422-126. ORV neposredno okruženje, blizina, distrikt Brčko, radar će loviti do 14 na poveznici naselja Seonjaci, Dubrave, Cerik. Radar je u Papratnici u Žepču, radar je u Poljicama u Maglaju i u mjestu Heće, teritoriji centra. Sad za sad granična policija nam javlja, kaže nema dužih kolona, odnosno ne čeka se dugo na granici.

Hvala lijepo, ovo je 80% kao što i uvijek volim isprakticirati. Ono što ste vi zatražili kao muzičke želje, niste još zakasnili, 12.34, a ja sam tu idućih još pola sata. Pa novi val, pa nešto malo stariji hitovi. Hvala lijepo u sve sredine, uzvratno pozdrav, od kuda ste mi se javili, da li ovdje teritorijalno, bliži teren ili negdje u svijetu. Ovisno od kuda je pismo, prvo predbrojevi za državu, plus 387, potom 6, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 6, pa i šaramo, velimo listu pogodnosti.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13. vijesti na RBL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nakon današnjega sastanka sa resornim ministrom u vladi Federacije Bosne i Hercegovine nema rješenja za krizu rudara. Predstavnici sindikata najavili su nove prosvjede za 16. ovoga mjeseca. Isplaćena im je samo jedna od 4 zarađene plaće. Kažu, na iduće prosvjede doći će i sa svim članovima obitelji. Aleksandar Vučić prelomio. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25.10. Narodna skupština Srbije trebala bi biti raspuštena već idućih dana. Nepoznat predmet eksplodirao je na željezničkom kolodvoru u Augsburgu na jugu Njemačke. 2 osobe ozlijeđene. Rusija upozorila Njemačku da bi njene optužbe na račun te zemlje mogle dodatno pogoršati odnos između dvije zemlje. Moskva kaže da za optužbe hibridnih napada moraju postojati konkretni dokazi za što Njemačka nema. Europska unija je stala uz Njemačku nakon pokušaja napada. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da hibridni napadi neće ostati bez odgovora. Naftna i energetska kriza u svijetu ne jenjava. Kroz Hormuz jučer prošla samo 4 teretna broda. Znatno manje nego dan ranije kada ih je bilo 10, a još puno manje od 10-dnevnog prosjeka od oko 13 brodova. Pokazuju preliminarni podaci o pomorskom prometu objavljeni danas. Kreml najavljuje ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi održati trilateralni sastanak sa kineskim i američkim kolegama Xi Jinpingom i Donaldom Trumpom na samitu, azijskom samitu u 11. mjesecu. Forbes objavio najnoviju listu 10 najbogatijih ljudi na svijetu. Desetorica najbogatijih zajedno posjeduju nestvarnih 2,8 bilijuna dolara. Elon Musk ponovno je značajno povećao na čelu svoje bogatstvo, a na nevjerojatnih 892 milijarde dolara. Sport. Drugi tenisač svijeta Aleksandar Zverev plasirao se u drugo kolo Grand Slema US Opena. Bio je bolji od Italijana Lorenza Sonega, teško u 5 setova. Plasman u drugo kolo osigurali su i Francuz Gael Monfils, Nijemac Jean-Lenard Struff, Italijan Lorenzo Musetti. Kod djevojaka iz topa 10 danas je ostvarila drugo kolo 4. tenisačica svijeta Amerikanka Coco Gauff.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana meteorolozi su najavili sunčano uz manju na oblaku i dnevne temperature između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

Apple otkriva svega nečega. Pomalo ili više, ok. 13:06 Od mene pečat za smjenu 1 i ove srijede, drugu po redu dana rujanskog, septembarskog 2026. Volim reći ono na kraju ili odjavnu riječ. Svi koji ostajete na svojim radnim pozicijama, nek vas ništa ne umori, ništa previše ne crpi, ne ugnjavi, ljudi ne opterete ili, kako mi ono kažemo, slobodnom riječu, jel da, ne smore. Ljudi, hvala vam lijepo za druženje minulih sati. Budite original u moru duplikata. Pozdrav od Miroslava. Da.

0: Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Radio Valentino.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Hello everybody.
5: Hello, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan.
7: Dobar dan svakome. Želim OR

Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

jačaj i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Radio Valentino.
4: Vidio u zvezdu kao da je

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

Legendarni nogometaš Hajduka Ivan Gudelj umro je danas u dobi od 66 godina nakon teške bolesti. Ivan je rođen 21. travnja 1960. godine u Imotskom, a odrastao je u Zmijavcima. Nogomet je počeo igrati u Mlačaju iz Runovića, odakle je kao dječak stigao u Hajduk 1975. godine. Gudelj je bio jedan od najboljih igrača Hajduka 80. godina prošlog stoljeća. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao čak 93 pogotka, s obzirom da je većinu karijere proveo na poziciji defanzivnog veznjaka. Nažalost, njegova karijera bila je naprasno prekinuta u dobi od samo 26 godina zbog hepatitisa B. Sa Hajdukom je osvojio naslov prvaka Jugoslavije 1979. godine, te dva kupa 1977. i 1984. godine. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 33 utakmice i postigao 3 gola. Bio je u sastavu reprezentacije na svjetskom prvenstvu 1982. godine u Španjolskoj, gdje je bio strijelac protiv domaćina, te na evropskom prvenstvu 1984. u Francuskoj. Od 2005. do 2013. godine bio je izbornik hrvatske reprezentacije do 17 godina, dok je od 2013. do 2014. godine vodio reprezentaciju do 19 godina. Pričao je Ivan o tom teškom razdoblju kada je obolio i morao prekinuti karijeru. To je bio nevjerojatan šok za mene. 3 godine sam se na razno razne načine pokušavao vratiti nogometu, ali nisam uspio. Sve je bilo savršeno i u jednom trenutku je stalo. Ali sada mogu reći da sam tu situaciju iskoristio da vodim normalan i sretan život, te pokušavam pomoći mladim ljudima kojima se dogodi slična situacija. Gudelj nikad nije krio veliku ljubav prema Hajduku u kojem je proveo svoju karijeru. Prvo i osnovno reći ću da sam ja Hajdukovac od glave do pete. Nadam se da se nitko neće uvrijediti kada ponovim frazu: za klubove se navija, za Hajduk se živi. Odnos Hajduka i navijača je jedno stapanje koje je teško objasniti i bez obzira na ovu krizu rezultata, za Hajduk se živi. Reći ćemo na kraju: veliki nogometaš, veliki čovjek. I moram reći, upoznao sam ga, divna osoba. Neka ti je laka zemlja, Ivane, i počivaj u miru Božijem.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama, 8,95, energetski napitak B 250 ml, 0,70, Dukat, čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.
2: A piši nam, slušate

Sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog popodneva. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin-Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevine, Jablanca, Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putnički vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski radio Valentino.

A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Da smanjite gaz. Do 18.30 radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Također do 18.30 radarska u Matuzićima, općina Dobojug. Još desetak minuta radarska u Kerepu, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 17 sati radarska kontrola bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 18 sati radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Od 17 do 18 sati radarska u Bilalićima, općina Teočak. Do 17 sati radarska kontrola na cesti Sapna Kalesija. Svakako, vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Mustad Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore, Audi Škoda 585 km uz garanciju, fiksni set samo 229 km, ulje i filteri za sva vozila samo 45 km, i još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije, sinonim za kvalitet, najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: čekaju isplatu plaća. Najavili su novo okupljanje 16. ovog mjeseca, poručujući da tada neće otići dok ne dobiju plaću, a da s tog protesta mogu otići jedino na tabutima. Ove poruke dolaze nakon sastanka s ministrom energetike i rudarstva Vedranom Makićem, na kojem nije postignut dogovor. Tijekom današnjeg okupljanja bilo je i burni reakcija nakon što je radnicima rečeno da novca trenutno nema. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je nakon sjednice Odbora za ustavna pitanja da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatanjem da se problematizira veto predsjedavajućeg predsjedništva BiH iz Republike Srpske objavio rat Republici Srpskoj. Uopće ništa ne bi bilo sporno da su ranije postojale odluke Ustavnog suda oko ovakvih pitanja. Od Dejtonskog sporazuma do sada Ustavni sud BiH nije problematizovao pitanje veta. Ovdje se radi o presedanu i pokušaju rušenja Ustava na štetu jednog entiteta, naglasio je Stevandić. Građanska inicijativa Gospić je naš dom odgovorila je premijeru Andreju Plenkoviću, koji je danas posjetio Gospić i objavio trenutačno stanje što se tiče saniranja ilegalnog otpada. Problemi se rješavaju za stolom, ne na ulici, citirali su iz građanske inicijative Gospić je naš dom Andreja Plenkovića, koji je danas posjetio Gospić. Uslijedio je odgovor inicijative objavljen na njihovoj Facebook stranici 18 mjeseci kasnije i 3 dana prije prosvjeda. Prozvati predstavnike inicijative za političko djelovanje jer su odbili 3 dana prije najvećeg prosvjeda u Hrvatskoj sjesti s vama za stol, jer su tu rješavaju problemi, je krajnje neprimjereno obraćanje građanima koji traže poštivanje zakona i zaštitu. Građani su tu danonoćno već godinama, žive u tome, kucaju na sva vrata. Isti ti građani su vam od izbijanja afere pisali 4 puta i tražili od vas da sjednete s njima za stol, poručili su iz inicijative. Ministri vanjskih poslova zemalja Europske unije započeli su konsultacije o tome kako odgovoriti na njemačke optužbe da Rusija stoji iza neuspjelog napada dronom natovarenim eksplozivom na aerodromu u Leipzigu. Na stolu su sankcije za dodatni 1600 pojedinaca i kompanija povezani s ruskim vojno-industrijskim kompleksom, izjavila je šefica diplomacije Europske unije Kaja Kalas na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije.
1: Sport.
0: Nogometaš Real Madrida Raul Asensio osuđen je zbog vožnje pod utjecajem alkohola nakon što je 16. kolovoza zaustavljen tijekom rutinske policijske kontrole. Kako navodi Atlantico Hou, Asensio je vozio automobil u turističkoj zoni. Kada ga je zaustavila policija, alkotestiranje mu je izmjereno 0,90 miligrama u alkohola u tijelu u izdahnutom zraku, što je gotovo 4 puta više od dozvoljene granice od 0,25 promila.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25. Dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brčko.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

17 sati i 27 minuta, slušate popodnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati i 30 minuta radarska u Tešnju. U mjestu Piljužići. Također do 18 sati radarska na cesti Matuzići Karuše, općina Doboj Jug.

do 18 sati radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Također do 18 sati radarska u Bilalićima, općina Teočak. Od 18 do 19 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Vaše šesto čuje.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupljeni ispred zgrade vlade Federacije BiH, koji čekaju isplatu plaća, najavili su novo okupljanje 16. ovog mjeseca, poručujući da tada neće otići dok ne dobiju plaću, a da s tog protesta mogu otići jedino na tabutima. Ove poruke dolaze nakon sastanka s ministrom energetike i rudarstva Vedranom Lakićem, na kojem nije postignut dogovor. Tijekom današnjeg okupljanja bilo je i burni reakcija nakon što je radnicima rečeno da novca trenutno nema. Hrvatski premijer Andrej Plenković osudio je veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Banja Luci i najave da će biti sahranjen u Beogradu uz najviše državne počasti, poručivši da takav odnos prema čovjeku osuđenom za genocid u Srebrenici predstavlja potpuni politički promašaj i moralnu neprihvatljivost, te da Srbija tim putem neće u Europu. Plenković je u Gospiću komentirao veličanje lika i dijela osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Banja Luci u BiH, entitetu Republika Srpska, kada se više od 1000 ljudi okupilo kako bi odali počast osuđenom ratnom zločincu koji je preminuo prošlog tjedna u Hagu. Glasnogovornik policijske uprave Međimurske Radovan Gačal naveo je da obitelj nije podnijela prijavu, ali je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske naložio istragu potaknut medijskim napisima o toj bolnici. Vijest o smrti Luke Palatinuša, 38-godišnjeg poduzetnika iz Međimurja, odjeknula je diljem Hrvatske i regije. Posjetimo, nakon što je drugi put u tjedan i pol dana završio na hitnom prijemu u županijskoj bolnici u Čakovcu zbog bolova u prsima, visokog tlaka, jakog trnjenja desne ruke i nemogućnosti normalnog disanja, srušio se u čekaonici prijema. Uslijedila je reanimacija, no Luki Palatinušu nije bilo spasa. Bilo je to 20. kolovoza. Ministri vanjskih poslova zemalja Europske unije započeli su konsultacije o tome kako odgovoriti na njemačke optužbe da Rusija stoji iza neuspjelog napada dronom natovarenim eksplozivom na aerodromu u Leipzigu. Na stolu su sankcije za dodatni 1600 pojedinaca i kompanija povezani s ruskim vojno-industrijskim kompleksom, izjavila je danas šefica diplomacije Europske unije Kaja Kalas na marginama sastanka ministara vanjskih poslova u Irskoj.
1: Sport.
0: Premier Liga Engleske objavila je zvanični izbor navijača za najbolji tim drugog kola, a među odabranim nogometašima našla su se neka od najvećih imena engleskog prvenstva. Na golu idealne postave nalazi se Konstantinos Tokalis, dok defanzivnu liniju čine BH reprezentativac Amar Dedić, James Tarkovski, Joško Gvardiol i Ricardo Calafiori. U veznom redu mjesto su izborili nogometaši Manchester City-a Ryan Cherki, kapetan Manchester United-a Bruno Fernandes te zvijezdar Chelsea-a Cole Palmer.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: I rekli smo, opet vruće. I opet vruće.
3: Stojak live.
0: I bit će vruće. I evo, poštovani slušatelji, do sada smo slušali domaću i stranu zabavno, od sada pa nadalje slušamo folk i narodno. Bit će zaista tu i noviteta i nezaboravnih nota. Više bi volio da to bude po vašem izboru nego mom.
3: To je Balkan.
0: Naravno, ako želite nešto čuti po svom izboru, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. I svakako, ostanite uz obiteljski radio Valentino.

18 sati i 11 minuta. Ali nekada su i sjećanja lijepa. Kada sam sjedio s njim u backstage-u i ono, ovako pričali, razgovarali, i on iz backstage-a izlazi na pozornicu, na binu, na scenu, i onda nastane u diskoteci. Kaos! Naš emotivac, Sinan Sakić.

Idemo dalje, kaže: mala Fosina osmije u suzama, miris u ružama, sunce malo u pećini, inspiracija muzama. Makedonka, volim te, ne mogu da živim bez tebe. Ako može pjesma od Kemala, evo upravo slušamo, kaže: pozdrav za komšiju Tajčija od srca, Dragana Zelinja. Slušamo upravo tu pjesmu, Dragane. A dobar izbor. Idemo u Makedoniju, Sjevernu Makedoniju.

i budi uvijek sretna. Idemo dalje u istom ritmu.

Kaže, lijep pozdrav Tajči, dobro si počeo. Dobro počeo. Ali kako ću završiti? Kaže, ako može nešto od Tamare Milutinović, pozdrav iz Tuzle. Možda je ovo samo san, još jedna noć na bor. Biće Tamara, ali iz kafane, naše kafane.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Pozdrav iz Živinica, može li od Kemala Čardak? Evo, malo prije suvade čuli smo od Kemala pjesmicu. Ali do 22 sata bit će 100%. Ne žurite samo. Slušamo, Potraži me.

0: život bez nje tuga je. Da, žene su pjesme. Dobar dan, može li neka dobra pjesma po vašem izboru za bakicu, šokicu iz Poljanaca?
1: Ako i kad sretnemo se ponovo,
0: kaže, već rasturaš.

sretan odlazak u penziju Miletu Vuloviću od Vozača iz Bijeljine, pjesma od Mitra. Pozdrav za najbolji radio. Biće Biljane, pjesma od Mitra. Ali ne opet ta, ista. Malo da promiješamo, promijenimo. Kažu, promjena je dobra, ali ne da ide u...

Slušamo Mitra Milića. Kaže, lijep pozdrav iz Tuzle, ako može nešto od Katarine Živković, bit će nešto. I to uživo. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 06342212 putem Vibera.

0: Action Express.
1: Najbolji od najboljih.
2: Idemo dalje.
1: Obiteljski radio.
2: Piše nam Slavonka. Kaže, ako može za gospođu Slavonku, Marinko Rokvić. Valjda za laku noć.

A imali smo poziv van etera od našeg vjernog slušatelja Ilije Pope iz Tuzle. Kaže Šabana. Negdje opet Snježana. Biće nakon južnjaka Ilija.

Večer tajči, pozdrav od Anđeline, ako može za nas dvije, Halid, pamtit ću te, ako može dok smo na pauzi. Može Anđelina.

A Luca i Ilija su nam tražili pjesmu od Davora Badrova, Šta sam ja bio ženi toj, samo broj. Mislim da se ta pjesma zove Jedina. Poslušat ćemo pa ćemo vidjeti. Pozdrav taj čija, poseban pozdrav za Gorana, želim mu brz oporavak, kako može za njega pjesma Da li ću biti iko ili ću biti neko. Ili Bosanac. Ništa ne moli, budi muško baš, želim sebe da mi daš. Radi mi, radi, radi sve što znaš. Kaže, svaka čast na pjesmi. Briga me da znaš, ništa ne moli, od Marte Savić. Budi muško baš, želim okay, hvala. Ponovo Popo, pjesma Okuj me care, pozdrav slušateljima i uredništvu.

Kaže, može li pozdrav za ekipu na vikendici u Šamcu, neka iz kapanije po tvom izboru. Može, Stanko, bit će pjesmica, evo, za vas, pjeva Haze pjesmicu. Pjesma Enesa Begovića, od života uzmi sve za vas na vikendici.

A piše Stanko, kaže, važi legendo, živ bio, pa i ti sa nama sjedio uz hladnu rakicu. Moj Stanko, moj, ne konzumiram alkohol. Živjeli vi?

0: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
1: Tražili su nam Aleksandru, Buksač i Tijanu M. Slušamo Aleksandru, nakon nje ide Tijana. Vi ostanite uz večernji program. Šaljite nam SMS poruke na broj 06342212 putem Vibera.

Kaže, može li pjesma za Ivanu, vjenčanico moja? Može, pjevam, Kajrija Gegaj.

21 sat, 41 minut. Idemo s baladama. A ova balada pjeva za Josipu ove noći.

I to bi bilo sve u ovom izdanju večernjeg programa na valovima ORV-a, poštovani slušatelji. Hvala vam što ste nam pisali, razli pjesme. Ja vam želim laku, ugodnu i mirnu noć, lijepo spavajte, odmorite se, da budete spremni za nove radne pobjede sutra. A Tai Chi vam se javlja ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. Svako dobro i do slušanja.